Învață și eu colo, ia da eu vei veti da eu telefon da eu lo, ia la eu strianca ia niul codi, ia lofta și eu lui la le la lo lo lo lo lo lo lo lo lo, ia n-an hare to pacti ia cer macho, ca ciro de ava copiera la man. Vei vedea min, ja kihke dä min, oi olo.